To skrappe herrer i musikkens verden, Philip Bailey og Phil Collins og her Easy Lover. Den nyheder kl. 8 fra Limfjordupdate.dk, og det er altså også ønsketid, tid til lige at tjekke op på limfjordmix.dk. Kim han skriver, hej Rys, spiller du ikke lige Virtual Insanity? God mandag, Hilsen Kim. While we're living in...